0: Vesi wa fa ke tolu noa, pa mo vesi tolu o no, ki he fa tolu, ai be a hono hiki. Koe whakatata e taha nā ne ai atu ke te kinau tolu o pehe. Kua hoko o te tau a e pureanga o he vani pe a moha tangata na e tū tū i tengale lei i e ene ngowe. Pelo tonga na e mohe a e kautangata, na e hā hono whiri o ne toe tū tūi hatea i he ngāhi wahawaha i wite o ne alu. Pe ko tupu hono sino, pe au ki he fua, pe toki hā ai mo e tea. Pe unu unu atu ae kau pō pula ae tangata eiki o nau pēki e teia. Eiki, i kai koha tenga leleia nā ke tū tūi i ho ongo we. Pea mese ai a e te ani, pea tari e e ke te kinau tolu, koha whiripe kone whai e ni, pea nau peheki ai, pea koholoto ke mau alu o tufi ia, pea tari e ia oua, na iloange i ho o mou tufi a e te a, pea mou ta aki i whakataha ai, pea mou iwi te. Pea tukupe, ke na tupu whakataha o au ke tū tū i, pea ka hoko ae tū tū i te ulea ki he kau tū usi e mō tāna ki mua ae tea pea noo o tūtū, tū ke tūtū kai whetuku ae wite ki he whireoko o oku. Pea mea e ke we si hono tolu ono ki hono whaa tolu ae ku pea no hoko atu. Nāne toki tukuange ae kakai o ne hū ki whare, pia unu unu kia teia e ne kaua kō o nau pehe. Whakamatala mai a e whakatātā o e ngahi tea i he ngowe. Pia ne tāri o pehe, koe ia o kune tō a e tenga lelei, koe whānau tama a tangata. Koe ngowe, ko māmani. Koe tenga lelei, koe whānau o e pureanga. Koe ngāhi tea, koe whānau a e tokotaha kōwi. Koe whiri nā ne tō ia, koe te wolo. Koe ututau, koe whakaosia o hakuonga. Koe kautu usi, koe kau a ngelo. Pehangea ku tānaki a e tea o tutuaki a e awhi, e pehe foki a e whakaosia kuonga. E whikau, e he whānau tama a tangata e ne kau a ngelo. Pe te nau tānaki mihono pure anga a e tūki a anga kotoa pe. Moki nau tolu o ku mau mau lao. Pe te ne lako ki nau tolu ki he, ki he whoni se awhi. Ko e potuia e toki hoko ai a e tangi mo e whenga itaki o e nifo. Kai toki ho ata mai a e kau whailelei o hange koe laa di he pure anga o e nau tamai. Koe ia o ku te ringa ke ne o ngoi.
1: Koe tala noa o e aha koini, koe tala noa mahino mo maheni. E, talu pe me tau ke i ki heke mo e whanongo he tala noa koe ki he uite pe mo e tea. Pero tu e ku maho inga ke tau hounga ia mo tau whakawhetae. I he toutou liu mai a e ngā he talanoa ni ko ho tau whakamanatu, ko ho tau whakatokanga. Ke we i ho tau loto ke ngā he mooni i mea o gu hanganaki mai. He nongo fua pe e talanoa koe ni ki he ui te pe mo e tea. Ko ngā ulua ki ke whai e si su a e talanoa whakatata ki he ui te pe mo e tea. Koe konga ono ua o e talanoa koe e ahoni, koe whakamatalai e sisu a ene uhinga mo e taumua na e whaikiai a ene whai e talanoa koe e kehe uite pia mo e tea. pene be oku oku mahu inga fau ke tau whakatoanga e ngahe moni i mea oku whao mai e tala noa koin. Olua ki, mahino pia mihe tala noa ni e iai ai aho o e whakamaa vai, mo e whakamaa popo, mo e whakamaa koe osi ai mama koin ni. Pia bhe he tala noa koin ni, he no whai e si isu. Koe ngō ue ai koe nei tōai ai wite pe moe wai ni koma mania. Pea tō e sisu ai lelei koe kakai pe koe whānau ia okunau tāri ai ngā ue pe moe kresi kua fua ke mai e eki. Pea ugiai pe moe tea pe whamatala a sisu koe tō o e tea ihe māma koe ni ihe ene ngō ue anga. Koe ngā wea ai whiri ko se tāne ia. Pehe tala noa hawa se tāne o toe tō holo ai tea ihe ngōwe koe ni na e tō e sisu. Pe tutupuha ke ai tala noa koe ni ai tea pea moe hui te. Toki au ke na matu o tua toki whakatoka ngai e ne fua ku kehe kehe ku asiha ke ai tea. Ege he e kau ngō ue, kau ngā ue pite nau tāke, tūwhio tānake. Pea ke wholofola na e whai he tangata na e ana e ngō ue oua, tuku pē. Nā lahi ange ne mau mau i he ne aonga i ha o mou tāaki, ae te a o si i mata ake i pea moe ui te. I hono ai mahino ange o mata ake ae ui te i ana i kake ai ha anau kōwi kevi. Whakatatawa i pene atutune ke ta akiohange koe ui koe tea. Nai tukupe, he e a uki he aho ko ia, koe aho ia koe ku pau ke hoko mai. Peku tau whanongo pe henga he akona ki, koe ke tau ilo da tolu ke aho mo e ho ua, ka au ku tau ilo whakapapau i e hoko mai. Peku taha he na tula we tala noa koe ni koe whakatokanga mai ke tau teu teu, lolotonga e tau i māma ni he hoko mai ai aho o e whakamāo, peko e whakamāo po opo. Pea pe he lewa, e awe lewa, tuwhi lewa e te ao awe o tūtu, awe ke he potu o e a whi ae o guiai e tangi pa mo whenga i taki o e nifo. Kai tāna ki ae witeia o awe ke he whireoko ae tangata ngowe. E si kāinga mahino ngō fua o pito pē tau tō tō whanong he tala nō koe ni. Koe me whakatoka ngā koe o tala humaki mai. Koe tu o fiha ini e tau whanong o ke he tala nō ni. Pea mhono ngā he whakauhinga. O ki kai ke li liu. Ka koe hea rewa e tau mea a ku whai ki ai. Koe hea tau tō o ku whai. I he whai ngā maari e koe ni o ku tuku mai. Koe te me taha ku mahino. Koe aho oi vahe vahe aku toi pau mui e peku lahi beng hei tala noa e wholofola o ku whaka fōtunga mai ei ai ngai tala noa aku kāinga ta tau mui ni o nge koe e koe whaka whai ke ke hei o e whanga sipi pe me he whanga kosi ai e whaka whai ke ke hei o e kakai lelei pe me he kakai oku i kai lelei pe hange koe aho ni e whaka whai ke ke hei o e wite pe me he tea. Ai e koe whakatoka ngā tuku mai a e whenga maari e heni koe tautou talahu maki mai mo e whakatoka ngā. Kei teki tau tolu tau whanongo he tala noa i hei fia e whini. Koe hā a tau tolu e whai ki he tala noa koe ni. Koe tuo fiha e ni e tau whanongoa mō lau e tala noa ni. Koe hā mea na tau whai whewheho tau ungo ho tau to unga i he taimini. Koe tau waka hifo ku tau tea pe ku tau uite. Kei whakapapau i koe tea, koe tōia e he tangata, e he whiri aia ko se tāne ia. Koe whakaamo e whia whinia ku whai ngō fua au pito pē. Pe koe uki au hange, koe ia nea whai e sisu, koe whakahāmai ai nā tūla o e pureanga o he wani, he utu uho uhonga e tala konoa ke tea moe wite, i he ngahi tala noa whakatātā whekoa ki moe ngahi tafaa ki kehe ngahi tafaa ki kehe kehe, o e pule anga o he wani. Ai e koe tau whakatoka ngā e ka pau koe tau whalau, pe koe tau whanonga me i taimi ki i tāniti, ko i tāniti i he pule anga o he wani. O kia ia ngahi ngafa whatongia, mo ngahi mea, ngahi pole, ke ke ta ko ngai fili ke ta pe mo nga we ke fai ko ha da do lo ko fai ke e tai mini o moni fa o ai fe hu i o ko tu ko mai e puna ke e ne fa o ko ni o be e i ai ha hu i e mata pa te ke i ai pe te i ai fai fai o a o he ma lo lo anga te ke i ai pe te i ai fai fai o taka he kolota ku hu i ko toa o tu ko ai tau nofo o fafe ao he hau te ke iai pe te iai e iai a fu fata e fai ko e kau helo o ato nai fai ai a e sivi he tau lelei anga kotoa o e ngā o he ni toki fai ane a e whakapale i te ke iai pe te iai ani kakai te nau tuu i tua Tala mi loto ke alo mua. Kua tāpuni ai matapā kua kamata ai kātoa ngā. Kua e tō mui e i kai lava. Te ke i ai, pe te ui ai. E ai i langi ha fuu tā kanga. Te ke i ai, pe te ui ai. Fai ki vai oloho nau fafanga. Oi he monu te nau to fanga. Tau he la mio ta ngata. Holo ko toa ho nau lo i mata. Teke i ai, pe teke i ai. Ho tau fihu ia. O whai mai ho tau whakatokanga i he fia fini. Mabu whawheta i ki hoa whiu, tau i whanonga hao. Pe mga ngahi lelei hono kotokotoa pe ku whakateunga ia ki, ki mautoro. Whawheta i he mau koloa wholofolo mo e ako nāki mo e whakatokanga o e fia fikoeni. Pe ku mau hu o e otua, ke oa na hangi i ai, pe teke i ai. Ho tau fihu ia. O whai mai ho tau whakatokanga i he fia fini. Mabu whawheta i ki ho a whiu, tau i whanonga hao. Pe mga ngahi lelei hono kotokotoa pe ku whakateunga ia ki, ki mautoro. Whawheta i he mau koloa

kana ma utuku mate ai beho ma ngahi lau ma rie oi kai la vain ke lirio kama u fofita e o toa o kwa hiu ke ke om e fainga ma rie pe mo ma u fratonga fakatokanga ko e pure anga ai ni ku hau oi ko e pure anga o ku hau ke ma u teu teu o ma u lau ma rie na ku vade ai talupite malanata ku hoko mai ai hau e ka gea duke mau toluni mo mau ka unga whanonga ke ao finima topu topu mo mafi mafi oe a fiona ke whai ho mau whakamore morea e mau tautapa ako whai pe ako mau kore ni a sisu kala isi ka alo ka hoa mau whakamu ui e meni.